0: Well, you thank me.
1: Anyangwa Chakela Rose 101.9 FM.
2: Ihe oge ya ruru ugbu a bụ oge uju akụkọ na mgbe ụtụtụ a. Onye ọma m ka anyị gaa n'ugbu a. Nke a bụ n'oge uju akụkọ bụ nke na-abịara gị n'ụbọchị taa bụ ụbọchị Satọde abalị 20 n'ime ọnwa Juun afọ 2026 ma bụkwara ahịa nkwọ. N'ala Igbo gba gburugburu. Na mbụ, gerenụ isiokwu ndị ahụ anyị jiri mere akụkọ.

uweoji na steeti Rivers ugbu a ekwupụtala na agaghị enwe njem nke ga na-aga nọ na mpaghara dị iche iche na ya bụ steeti. Achọghị ịhụ onye ji ụkwụ na-agagharị maọbụ onye ji ụgbọala, gụnyekwara onye ji ọgbatumtum. Na ọchịchị kansịl asaa bụkwanụ ndị nke so na ndị nọ na mpaghara agbamta vootu Rivers South East, dịka a chọrọ imegharị ntuliaka ele iji họpụta ndị omeiwu na ya bụ ngalaba. Nke a bụ ntuliaka elu ga-adị taa bụ Saturday, abalị 20 nke ọnwa bụ June. Mpaghara nke a metụtara gụnyere mpaghara Andoni nakwa Tai nakwa mpaghara Kana gụnyekwara Gogana nakwa Eleme gụnyekwara Oyi Igbo na Opobo Nkoro, bụ ebe a kọwara na agaghị achọ ka ụgbọala maọbụ ọgbatumtum na-agagharị. Nke a malitere dịwa ire n'ime anya asị ụnyaahụ bụrụ Friday abalị 19 nke ọnwa June, malite n'elekere 6 nke ụnyaahụ gara aga nke feterenụ n'ụbọchị nke taa, iji hụ na a ga-enwe njem nke ga-aga siriri werere ka e mee ntuliaka elu a na ụzọ udo. Ha kwupụtara sị na ya bụ iwu nke nyere ka ụgbọala maọbụ ọgbatumtum maọbụ ndị mmadụ ịgagharị n'ụkwụ bịara site n'ozi nke a natara n'aka ndị ọrụ nchekwa, dịka otu kọmishọn ụlọọrụ INEC kwadokwara nke a nke ọma maka ibugharị ngwongwo ndị nke ha ga-eji mee ya bụ ntuliaka elu, nakwa iji hụ na ha mesiri ihe kwesịrịla n'imezi tupu ntuliaka elu a na-ebiri ọkụ. Ha adọọla aka na ntị na onye ọbụla ga-emetọ ụkpụrụ nke ntuliaka elu ahụ ga-agba igbugbo nke a ga-akụrụ ya. Nke a gụnyere mmadụ iji ego zuru vootu nakwa mmadụ imegide ndị nke bịara ịtụ vootu maọbụ iyi egwu n'oge a na-atụ ya bụ vootu, dịka akwụkwọ iwu na-akwadoghị nke a nke ọma. Kọmishọna ndị uwe ojii na steeti ahụ bụ Olu Gbenga Adepoju kpọrọ ndị pati ndọrọndọrọ ọchịchị dị iche iche oku na ndị na-azọrọ ha ọkwa, gụnyekwara ndị nkwado ha na ụmụafọ nke steeti ahụ na mpaghara ebe nke a metụtara, ka ha were anya udo mee ntuliaka elu a nke a na-emegharị, dịka ndị ọrụ nchekwa na-akwụrụla chịm ịhụ na ọ ga-agazi nke ọma, ebe ha rịọkwara ọtụtụ ndị ka ha biko gbasoro ụkpụrụ iwu n'oge a na-emegharị ya bụ ntuliaka elu.

nhazi nke ụlọ akwụkwọ mahadum Michael Okpara Agriculture bụ nke dị na Umudike ụlọ akwụkwọ MOUAU akụchapụla ozi nke a na-efesanụ n'ikuku ugbu a bụ nke na-akọwanụ na o nwere ndị ugbuara ọbara batara na ya bụ ụlọ akwụkwọ. Ha sịrị na ihe dị otu ahụ abụghị eziokwu. Ha ji ohere a na-akụchapụ ozi nke nwere ike itinye ntamu ugbu a, karịchasịa nke na-efegharịnụ na ikuku bụ ebe a nọ na-atụ atụmatụ si na o nwere ndị ọjọọ chọrọ ịbata na ya bụ ụlọ akwụkwọ. N'ozi nke ya bụ ụlọ akwụkwọ wepụtara ụnyaahụ bụrụ Friday, ha sịrị na ihe a bụ ozi ụgha nke na-enweghị eziokwu ọbụla dị n'ime ya. Dịka a kọwara na ụmụ akwụkwọ na ndị nkuzi, ndị nne na nna, ka ha biko gaa n'iru ileghara ozi dị otu a anya. Ya bụ ndị ụlọ akwụkwọ mahadum a kwubutere nke a site n'ozi onye isi ọrụ ojiji ozi na idozi ọrụ bụkwanụ anyaso onye wepụtara ozi a na-amasị ụmụ akwụkwọ na ndị nkuzi na ndị nne na ndị nne na nna obi ike na ọnọdụ nchekwa ga-abụ ọkpọkọpị na ya bụ ụlọ akwụkwọ mahadum. Dịka ndị ọrụ nchekwa dị iche iche na-amalitela ime nnyocha iji mata ihe a na-ekwu bụ nke na-efegharịnị ugbu a. N'otu aka ahụ, ha kọwara na ihe ha na-eleba anya bụ maka nchekwa nakwa okwu nke akpa ego ụmụ akwụkwọ, gụnyere ndị ọrụ na ndị na-abịa njem mkpọtụrụ n'ụlọ akwụkwọ mahadum nke Michael Okpara, mbụkwanụ nke dị kpọmkwem na ụmụahịa. Anyị ga-agata ṅụrụ otu mmiri, ya bụrụ na m alọtaghachi mgbe ahụ ka ị ga-eji nụchapụ akụkọ anyị ndị nke ka fọrọ afọ. Onye ọma m nọ dị n'ebe ahụ apụkwala na Rose 101.9 aba.

0: Onye Mami Bola Chiozokwa, Olume Kelegi, Anya Batala na Oge, Emaka Ngwuchi Izugi Siri Naga N'ụbọchị Nke Taa Bụ Ụbọchị Saturday. Ejimaka na ị na ha arụla ọrụ ndị nke dịrị gị n'ụbọchị. Ihe ndị nke ahụ ị na-eri eri idoziela ha, ihe ndị nke ị na-eyi n'ahụ idoziela ha. Ọbụnari ọtụtụ mpaghara ebe ị nọ n'ime ya idoziwele, ebe ị na-ehi ụra na ihe ndị ọzọ niile idoziela ya nke ọma. Mana sị gị bata ka anyị na gị nọrịa na mgbe ụtụtụ a. Onye na n'olu ya bụ m Clinton Obidaya, nwoke dị ọra mma, ambassador of peace gba gburugburu mba ụwa, ewezuga mba abụọ ma bụrụ prince nke kwụrụ na nke onwe ya ji mkpara ọla ọcha, ebe ndị ọzọ ji nke ọlaedo. Prince of Enyimba Empire gbam solutely. Olume ekele gị mpabukwu, olume ekele gị gị nwata onye n'ebe ahụ, nakwa gị okoro na agbọghọ, ndewo, ọ dịrịla anyị niile na mma. Dịka anyị batara na ya bụ ngwụcha izu ụka, ya bụ na Olise Abinigwe ga-enye gị ihe iji emeribe ngwụcha izu ụka nke taa. N'ịhụrụ m ihu gị, ọ ga-enyerịrị gị ya. Ana m asị gị batawa ka anyị na gị nọrịa, ka ị bịa gwa anyị ka ngwụcha izu gị siri na-aga n'ụbọchị nke taa. Ma ihe a na-akpọ mmadụ inwe enyi dị mma, ọ dịkwa mma, ọ dịkwa ọjọọ. Maka na ihe ọbụla dị mma nwekwara ebe o sikwa dịkwa ọjọọ, n'ihi na ị gaghị echecha na ọ bụ ihe niile dị mma dị mma. O nwere ihe ga-adị mma, o nwekwara mpaghara ebe ọ na-adị ọjọọ. Ma ọ bụrụ na gị eleba anya nke ọma, ọ bụrụ na gị eleba gị ihe ahụ anya nke ọma, ị ga-abụrụ onye nwere ike ịdaba na ọnụ na-abụghị gị tụrụ. Ọ bụrụ ndị ka anyị eji asịla mmadụ nji adaba n'ọnụ na-abụghị ya ntụrụ. Inwe enyi dị mma, ọ bụ enyi nwoke, ọ bụ enyi nwaanyị, nke ọbụla ọ dị mma nke ukwuu. Mana jụọ onwe gị sị, kedu ụdị ka enyi m na-enwe taa? Kedu ụdị ka enyi m na-enwe? Mana o nwere ọtụtụ ndị ọnọdụ ha nọ n'elu ụwa taa, ọwụ enyi dowere ha ya. Nụ. Ele m anya, ha kpatara ego, ego akọla ha, ọ bụ enyi mere ego jiri kọ ha. N'ihi gịnị? Mgbe onye dị otu a nwere echiche nke onwe ya, enyi a na-agbazinye ya echiche, ya nwa anakwa ewere echiche nke enyi. Ebe ọ makwanụ na echiche ahụ enyi na-agbazinye ya abụghị echiche kwesịrị ekwesị ka enyi gbazinye ya, onye ahụ na-anara echiche dị otu ahụ. O nwere ndị kwesịrị ịrụ ụlọ taa, mana ha arụghị ụlọ. N'ihi gịnị? Ha gbazirila echiche enyi ha nyere ha. Ọkwa enyi, enyi dị mma, enyi dịkwa njọ. Mana dịka ị na-eme enyi, ma tụdụrụ ka enyi ndị nke ị na-eme. Ọ bụ enyi nke pụrụ ịkwada gị akwada, ka ọ bụ enyi nke pụrụ n'ibugowe gị ebugowa. Ị ma na o nwere ndị gị na ha ga na-akpa. Ihe ga-abụ echiche obi ha bụ ka ị nọrọ ogugo ahụ ha nọ. Ị na-awọta ha hụ na ị chọrọ ịka ha. Ha chọrọ otu ha ga-eji dọtulata gị ala. Ọ bụ ya mere na ọtụtụ mgbe ị nwere ike gaa na-agwa onye dị otu ele m anya, gwara ya sị ya na ị na-eme akwụkwọ iji aga mba ofesi. Ya nwa bịa hụzie gị sị, ime akwụkwọ ugbu a gị gawa mba ofesi, mụwa nọrọzienụ na Naịjirịa. Ya chọọ ihe ndị nke ọ ga-eme iji kụcha oge aka, ka ọ ga-abụ na ilechaa ya gị sịkwa ha ihe onye akwụkwara, ọ dịka adịkwa ka ọ bụ eziokwu. Na mba ofesi onwe gị nke ga-aga, ma akwụkwọ ọwụ, ma ihe niile, onwe dịgo nke ọzọ, ihe ọbụla ị ga-eji ego ahụ metakwa ọzọ. O nwere ike gị na ya were ya ṅụọ nkwụ, taa ngwọ, mee ihe niile, kurie nke ahụ aga n'otu ahụ. Ọ bụrụ na ị ga-anọrọ n'akụkụ enyi mgbe ọbụla okwu rere ure na-esi ya n'ọnụ apụta, onye dị otu ahụ abụghị enyi gị. Mgbe ọbụla ihe bụ mkpa ya wụ ebe a na-eme klọb, ọ bụghị naanị nke ahụ, ebe a na-emefu ego, ebe ọbụla a na-emefu akụ, eleme anya mgbe ọbụla ọ hụrụ na ị nwetatụla ihe, ọ bụ mgbe ọ ga-achọ ebe ọ ga-aga ka gị na ya abụọ ga mefu akụ. Ị na-awọta ụdịrị ka mmadụ dị otu ahụ ahụtaghị m ya dịka enyi gị. Ọtụtụ mgbe ha ga-asị gị, enyi bịa ka m vunye gị nwa. Ị na-awọta ndị nke ivunye nwa a, bịa ka m vunye gị nwa. N'ihi gịnị? Eleme anya, ị nwere ụlọ ahịa ndị nke ị na-elekọta, o nwere obere ego na-esi gị n'aka na-apụta na ụlọ ahịa ahụ. Mana n'otu ahụ ya na-adapụ obere obere, na-adapụ obere obere, na-adapụ obere obere, na-adapụ obere obere. Enyi nke na-eduhie enyi ya, enyi nke na-eduhie enyi ya, n'ezie abụghị ezigbo enyi. N'ihi na enyi ndị nke dị otu a pụrụ ịrara mmadụ were nye. Ị ma otu ahụ Judas Iskariot jiri nara Jizọs nye? Ị marala na enyi pụrụ ịrara enyi ya were ya nye n'aka ndị nke ga-ememi na onye dị otu ahụ. Onye dị otu ahụ bụrụ onye ga-ala mmụọ n'ike mgbe na-abụghị mgbe oge ya kwesịrịla. Ihe dị otu ahụ na-adị n'elu ụwa, ya mere biko site taa gawa, inwe enyi dị mma, inwe enyi dịkwa ọjọọ. Mana leruo anya nke ọma, mara ụdịrịke enyi ndị nke ị na-eme gịnị, ụdị nke ị na-enwe, n'ihi na ọtụtụ n'ime anyị nọ n'ọnọdụ ọjọọ anyị nọ taa, ọwụ enyi mere gịnị, tinyere anyị ya. N'ihi na ọtụtụ ndị mmadụ dịka enyi edurula mmadụ gaa ije, enyi alọ, hawa alọghị, a na-ekwu elu na-ekwu ala. Otu ahụ ka nke ahụ jiri gaa. O nwere ike ya bụrụ enyi gị nwaanyị, nwere ike ya bụrụ enyi gị nwoke. Ka ị na-eme ihe dị otu ahụ anya, n'ihi na asị isi m enyi gị ma gwa gị onye bụ. Kpata ka ị bịa gwa anyị ka ya bụ ngwụcha izu gị siri na-aga. Taa akara ekwentị ga-akpọ bụ 081-355-9358. Chetakwa na ọ bụ akara ekwentị ga-eji kpọbata, ma bụkwara akara WhatsApp anyị ka ị nwee ike sonyere anyị. Ebe ị nwere ike ijikwa nke a kpọbata bụ 081-211-0819. Ndewo. Hello.
1: Maazị Clinton Obidaya.
0: Papa ukwu dede anyị Emmanuel.
1: Ịdị mkpara ọla chọọ mụ anyị ka ọ na-edo ahịrị.
0: Dịka isi kwuo nu.
1: Eji akpọ m Emmanuel nwafọ vọjiri eji eme ọnụ maka ndị na-ama.
0: Dị mma, Emmanuel. Ndewo nụ, ya gaziere gị nwoke ọma enyo ha.
1: Ọ dị ka okwu anyị kwuru m batara m n'ọtụtụ ala abụ. Alaki gbara m oke ọgwụ ịda ọda. Mgbe ekwuru ya, arụ m gwabila nwute na-eche okpo enyi m na-enwe, bikọsi enyi m gbolila, amabe m wewe, ma wewe. Ọ dị ka ọtụrụ m n'ọtụtụ, ọtụtara m atụta. Ngwụcha izu mkpanụ ndụkọ na-egala anya ala anya. Arụ na ekpere taa ya, aga na-ega, arụ imesili n'ọtụ, arụ enye aka imegwete ala mkpocha.
0: Edobe
1: mmụta ụmụkwụli n'ọtụ mma n'ụlọ. A akakwa na-echọ ha ga-eji arachakwa pịa mteekwa acharala ofe. Ofe ọkazụ
0: otu a
1: ngwụcha ịgara anya ala anya.
0: Ọ dị mma,
1: makwara mma.
0: Ọ dị mma.
1: So ndị mgbagide ala rose efe ma asụ ma ọwụ rose.
0: Ndewo, kelechara m ndị ụvọ ji. Ndewo. Ya ma ekwere gị nla. Ndewo. Ya bụrụ na ị bụghị onye ohi, nwee enyi onye ohi, ịbụ onye ohi. Ma ihe mere na m jiri kwuo ihe a, n'ihi na ọ bụrụ na enyi gị aga zuo ohi, ị bụghị onye ohi o, enyi gị aga zuo ohi. Ele m anya, abịa na-achọ, nwere ike o nwere onye na ya soro gaa, ọwụ gị, achọ ya, chọọ ya, ahụghị ya, ị ma na ọ gị ka a na-abịa nwụrụ. Ọtụtụ n'ime anyị agaala ụlọ mkpọrọ taa n'ihi enyi. Alo.
2: Maazị Clinton, ụtụtụ ọma.
0: Ụtụtụ ọma, kedu ka ị mere?
2: Adịghị m mma.
0: Ọ gịnị mere, ofe gị ọgbara ụka gị?
2: Ọ bụ nwaanyị Malaysia.
0: Nwaanyị Malaysia, o jiri aga mee?
2: Adịghị m mma, afọ nne m
0: nwụrụ. Chai.
2: Ọ dị.
0: Chai.
2: Na-agwa.
0: Unu kara n'obi, chai.
2: Efrent abụọ ewusi asị, ndị Redio France ibe m. Unu si ya famili m na-ekerela, ọnwa amụbaala. Ị na-akpụ otu afọ m jiri ọdịka ọbara nne m anwụ.
0: Ọ dị egwu. Nwaanyị Malaysia. Eziokwu, ihe wutere. Ọ dị mma ka Chineke biko kasie ndị ezinụlọ obi. N'otu aka ahụ ka anyị na-ekpe ekpere n'elu ezinụlọ gị, si na Elizabeth ga-enye n'ogologo ndụ na ogologo ahụ isi ike. O mere mbụ agaghị eme abụ ọzọ, n'aha Jizọs, amen. Chai. Ọ bụ onye n'ebe ahụ na-akụ aka. Halo. Ọ dị mma, nke ahụ apụọla. Akara ekwentị ahụ ka bụkwa 081-355-9358. Bụ akara ekwentị ga-eji sonyere anyị ugbu a. Chetakwa na WhatsApp anyị nọ n'ọrụ, bụkwanụ nke a mkpọchapụrụ ugbu a, ka ị nwere ike ijikwa debatara anyị ozi gị na WhatsApp anyị. Ebe ị pụrụ ịkpọ nke a bụ 081-211-0119. Ka anyị na gị abụọ mee gịnị, were ya nọrịa.

bata ka bịa gwa anyị ka ngwụcha izu gị siri na-aga n'ụbọchị nke taa. Ya mere m ji na-asị gị ndewo, gị ezi onye ka nwanne. Kedu ụdịrị ka enyi ndị nke ị na-enwe n'ụbọchị nke taa? Dịka m gwara gị na mbụ, na ọtụtụ n'ime anyị esitela na enyi ndị nke anyị na-enwe, anyị abaa n'aka nsogbu, n'aka ihe ize ndụ, ihe ndị nke na-abụghị ihe anyị kwadebere, ya bụrụ ihe anyị hụtara na ndụ anyị. Ị na-aghọta? N'ihi na o nwere ike nwatakịrị nwaanyị a na-eso enyi nwaanyị bụ onye na-agba aka n'elu. Ọtụtụ mgbe o nwere ike ya bụrụ na obi ya dị ọcha, mana ndị nọ n'akụkụ n'ahụ nke nwaanyị ga na-ahụta ya dịka onye a na-akụziela ọrụ. Ịna-aghọta? Ị na-aghọta ive a na-alụ? A ga-asị ele m anya ihe okoro mkpọ ma okoro afọ amarala ya. Ọtụtụ mgbe ihe okoro mkpọ ma okoro afọ amaghị ya, mana okoro afọ ya na okoro mkpọ na-akpa. Ya bụrụ ta ọnọdụ ụwa siri mee gịnị dị. Anyị nwere ozi gị ọrịa bụ ihe ihu eze Evis Maximus ndị ewe siri na ngwụcha izu gị na-aga nke ọma. Chukwu okike ya gọzie anyị niile, ndị ewe ya gọzikwe gị nụ maka ozi anyị hụrụ na Facebook anyị. N'otu aka ahụ, ozi gị rutekwara anyị nso, Owai Black Favour. Ya gaziere gị n'ụlọ. Chinaza Janet ndewo. Ọ dị mma, aga m eji ohere aka anyị gaa tipụta egwu ndị nke m ji n'aka. Ana m alọtaghachi n'ọdị n'ebe ahụ apụkwala ị n'ụlọ na Rose 101.9 aba. Ndewo.

Anyị alọghachila ugbu a, bata ka anyị na gị abụọ nọrịa, gaa n'ihu iwebatara anyị ọkpụkpọ oku gị dịka ọfọrọ naanị nkeji iri ka ọkọ elekere 9 nke ụtụtụ taa na Rose 101.9 Aba.

Ogi nyomume oja Rose Rula na Rose 101.9 aba. Imari ihe ndị ahụ anyị hụrụ na akwụkwọ akụkọ ebipụtara n'obodo anyị bụ Naịjirịa n'ụbọchị nke taa bụ ụbọchị Saturday. N'iji leba anya na ọtụtụ akwụkwọ akụkọ ndị nke rutere anyị aka. Anyị ji akwụkwọ akụkọ dị iche iche, akwụkwọ akụkọ dịka Punch, Vanguard, Daily Post, The Sun, New Telegraph, nakwa ọtụtụ akwụkwọ akụkọ ndị ọzọ bụ ndị nke anyị ji n'aka na mgbe ụtụtụ a. Mana ka o jide, anyị ga-ewere akụkọ ndị nke rutere anyị aka bụkwanụ ndị nke ga-ekwe anyị ka anyị were ha, ndị nke na-ekwekwanụ gị ka anyị were ha, anyị eme gịnị, anyị ahapụ ha gara ụwa anyị. Ọnụ ụzọ ama emepeela ugbu a. Deke ga-agbanye redio gị ahụ, gbalitekwe ya elu, dọsa ya na otu akụkụ ka inwe ike na-egeretụ ihe ndị nke merela n'ụbọchị nke taa nakwa ndị nke mere eme n'oge ndị gara aga. Ka ị mara obodo anyị nọ n'ime ya, ihe ndị nke na-afịọnụ na ya bụ obodo anyị. Onye na n'olu ya bụ onye nọ n'isi ihe omume a bụ m Clinton Obidaya, nwoke dị ọra mma, ambassador of peace gbaa gburugburu mba ụwa.

adịm akwụkwọ akụkọ mbụ m ji n'aka anyị ji na-amalite ugbu a bụ akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị ji na-amalite. N'akwụkwọ akụkọ Daily Post ka m na-ahụ ozi ndị nke na-erute m aka na mgbe ụtụtụ a, ogene na-afịa na Daily Post.

ahụ ka ọbara jiri tara kpọm nke gosipụtara na ndị eburula ozu nwa amadi a rie mbọmbọ ọsọ. A na-akọwakwa na asị na ọ bụ nsogbu mere n'oke mgbe ọtụtụ afọ, mana ndị nke bụbu ihe n'obi ha bụ n'obi alọghachi. Ha alọghachi bịa kpamkpam kpọjọ dị egwu n'ebe ahụ ọzọ. N'akwụkwọ akụkọ Vanguard ka m na-ahụkwa ozi a ọgịnị na-afịa ugbu a. Onweghị mgbe ọbụla m na-akwụsịla mmadụ ịhụ nwa ya mọlị mọlị mba mba o. Nke a ka deede anyị yi wee dochie na-ekwu, ọ sịrị, "Ma ka ụmụ ya na onweghị onye ya sịrị abịakwala ahụ ụmụ ọzọ mba o n'ihe dị ụta ha adịghị." Nke a ka ọ na-ekwupụta ugbu a. A sịrị na Chinwe tụrụ agụụ nakwa ụzọ arụkwe agaala njem mgbaru nyere ndị ezinụlọ Alex Ekubo. Sịrị ha, "Biko unu kara nụ n'obi maka ọmụmụ unu dịka na-eliela nwa amadi ugbu a." Ya bụrụ na ewezuga egwu eziokwu onweghị ọrụ m nwere, Iris Star na-ekwu nka ugbu a. Ọ sịrị na ewezuga egwu na onwedịghị ọrụ ya nwere o. Ịchụso ọnọdụ enweghị nchekwa Naịjirịa, ọ chọsiri ntụkọ aka ọnụ ike site n'aka ụmụafọ nke obodo Naịjirịa. Nke a ka otu onye bụ onye akpọrọ Austin Okai na-ekwupụta ugbu a. Ọ sịrị na ọ bụdịghị ihe otu onye ga-eme, kama ọ bụ ihe a ga-agbakọ aka ọnụ mee iji hụ na Naịjirịa ga-adịzi otu o kwesịrị maka ọnọdụ enweghị nchekwa anyị hụtara onwe anyị n'ime ya. Nke a ka nwa amadi a na-ekwupụta ugbu a. Ya bụ onye na-amaghị ka onwe ike mata, onye na-ekweghị ka onwe ike mee gịnị kwede, ya bụ ma ikwete gị ekwechitere gị o.

Ihe niile a na-emeri ha ncha ga-abụ ihe akụkọ. Akịdị abụghị enweta ya mbụ. Enweghị onye ahụ ọzọ. Onye ọbụla aghọ ọnọdụ.

ọ dị mma ụmụaka niile, achọrọ m iji ohere a tipụtara anyị obere egwu ana m alọtaghachi nọ ga-anyị tere ịtụ egwu a.

naanị nkeji ise ka ọ fọdụrụ ka ọkụ elekere iri n'otu, anyị ga-eji ohere a bịa chịkọwa ya ọnụ n'ebe a na oge ụtụtụ rozu nke taa. Achọrọ m iji ohere a kelee ndị nne, keleekwa ndị nna anyị bụ ndị nke mere ka ụmụ anyị sonyere na oge ụmụaka nke taa. A sị m na ọ dịrịla anyị niile na mma. N'otu aka ahụ, ana m ekele ụmụaka niile bụ ndị nke gere ege, ndị nke kpọbatara na akpọbata, nakwa ndị nke detarala ozi, mmadụ dịka Promise, Chiamaka, Marvelous, Caleb, gụnyere Emmanuel. Ya bụ anyị nwere Emmanuel abụọ ebe a kpọbatara, nakwa Gospel Uchenna, gụnyere Daniel Bright na Unblessed Bright, nakwa gị na gị onye chọrọ ịkpọbata na ya bụrụ na ikuku ekweghị gị sonyere anyị. Anyị kelekwara gị nke ukwuu maka nsonyere ọma gị, nụla dị ka ọ gaziere onye ukwu, gaziere onye nta maka nsonyere nke sonyerela anyị. Ihe ọbụla bụ nke ijiri sonyere iji hụ na nnọkọ anyị taa gara otu o kwesịrị, anyị si n'obinigwe nke atọ ga-akwụghachi gị ụgwọ. Mmaji kwuru mmaji. Dịka m ji otu aka ahụ na-agụrọ gị ọfọ ogologo ndụ, ogologo ahụ isi ike, nakwa ọfọ aga m n'ihu, a sị na ihe ọbụla bụ nke gị na ọ ga-erute gị aka, ọ bụ nke nyere mmadụ nyedu onye ahụ ga-eweta ya nso n'ọnụ ụzọ. Amaga n'agbanyeghị na ụfọdụ na-eri oke nyere nyedu n'ụzọ, oke nke ruru gị mmadụ agaghị eri n'ahụ gị ya, ị gaghị agbacha mbọ ghara iri uru ahụhụ ịtara. Olise Abinigwe ga-enyere gị aka n'ihe ọbụla nke obi gị na-achọsi ike bụ ihe ọma, rọpụtara gị ya n'aka nri na n'aka ekpe. Maasị gị n'iru ebe ihe ọma mere emeka gị akọ aka, ị gaghị ete egwu, gaghị aṅụ ọṅụ, biko fụ ihe dị mkpa ka ị ghara ime ihe ahụ, ọ bụ gịnị, emikwala ọnụ. Clinton Obidaya, awaala m ka m ga-eli ihe m shiwara n'ọkụ. Ndewo nụ.